moment opakuje se a kazeta, že preč som na ne, že prečo som padol zase, ja už neviem. Nevládzem udržať sa na vlastných nohách vo vnútri, len vláčem zúfalý vo vlastných temnotách. Viem, že som nebol vždycky taký, vo vnútri cítim lásku, a keď okolo sú mraky, zduje chladný, ale to srdce ti stále ešte patrí. Pane, chcem byť zdravý, dávam ti moje rany.